0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: ladies.
1: Here we go.
0: Hey girls, hey boys, Superstar DJ.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: MFM station.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свій дорослість. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
4: Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
6: Got a new vibe.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії потужно палає. Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтового об'єкту у Ярославській області та підприємства у Тульському регіоні Російської Федерації. Наші дрони подолали понад 700 кілометрів від держкордону. Цьому посприяли воїни СБУ. Після влучань безпілотника на нафтобазі «Темпу» Ярославської області фіксується щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання. Звідси ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує запаси пального для потреб армії. У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. Загалом від вечора 13 червня у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України. Втім, окупанти продовжують атакувати наші міста. У ніч на 14 червня з 18.00 13 червня по Україні запустили 98 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 91 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Перехоплено один із танкерів росіян. Як заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер, британські військові перехопили танкер тіньового флоту Російської Федерації, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Судно тимчасово перебуватиме на якорній стоянці біля південного узбережжя Англії, де за ним спостерігатимуть з метою виявлення будь-яких екологічних або безпекових проблем. В Україні запускають єдину систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення. Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава краще враховувати потреби і зворотний зв'язок ВПО. Кабінет міністрів України схвалив дану стратегію на період до 2030 року. Дві золоті медалі на рахунку України. Так, Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи 2026 з веслування на байдарках та каное на дистанції 200 метрів. Спочатку українка виборола нагороду в каное-одиночці, а згодом перемогла у двійці в тандемі з Анастасією Рибачок. На Євро-2026 Україна представлена у 18 фіналах, з яких 5 за участі лідерки збірної Людмили Лузан. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
6: Wow, that's music, baby. I like that.
7: MFM Station.

0: Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3 – компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважу оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Дія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: The coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM station.
1: That's us.
0: Cause we play
1: this.
3: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Те, що отримує Путін, побачили всі. Українська розвідка здобула секретні документи, які потрапляють на стіл російському диктатору Володимиру Путіну. Дещо з цього продемонстрував Володимир Зеленський. Зокрема, згідно з звітом, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжують неухильно зростати. Щодо показника підтримки російської правлячої партії, фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Розвідки доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Але навіть це не завадило росіянам лише за цей тиждень випустити по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. На кордоні очікуються затримки. На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня можливі значні затримки автобусів через ремонтні роботи на в'їзд до Польщі. Пропуск пасажирського транспорту не зупиняється, але може суттєво сповільнитися. Орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин. Мандрівникам радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти перетину кордону. Гарантовану відстрочку отримуватимуть військові після завершення контракту. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Гарантована відстрочка для всіх – півроку. Детальніше про умови нових контрактів та розрахунку відстрочок можна дізнатися на сайті контрактної системи Сил оборони та за номером гарячої лінії. Золотий дубль на чемпіонаті світу серед баскетболістів з порушеннями слуху. Українські баскетболістки пройшли турнір без поразок і впевнено стали чемпіонками світу серед 5 команд-учасниць. У фінальному матчі вони не лишили шансів збірній США, здобувши переконливу перемогу з рахунком 75-48. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбити подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
4: Надія є. Соціальна реклама.
7: I guess I'll try call her again.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації та взаємодії з Міністерством оборони України і платформою «Юнайтед-24» українським захисникам передали системи радіоелектронної боротьби. Системи РЕБ посилять спроможності підрозділу у протидії ворожим безпілотникам та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових завдань.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. ЗСУ знищила бази окупантів у Російській Федерації. У Генштабі повідомили про атаки ЗСУ протягом двох останніх діб. Так було уражено командно-спостережний пункт у Брянській області РФ, пункти управління безпілотниками на Херсонщині та Донеччині, майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для дронів на Луганщині, польовий артилерійський склад та склад матеріально-технічних засобів на Донеччині, зосередження особового складу противника на Луганщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Брянщині. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів трубопроводу та наливних стендерів на причалах номер 5 та номер 6 в результаті ураження нафтового терміналу та мані «Нефтігаз» у Краснодарському краї Російської Федерації. Втім, стало відомо, що вранці ворожі безпілотники атакували залізничну станцію «Лозава» на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено локомотиви. Травми отримали машиніст та помічник машиніста. Обом надали необхідну медичну допомогу. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням пошкодженої інфраструктури. Також росіяни завдали масованого удару по місту Путивль на Сумщині та повторно атакували місце, де працювали рятувальники. Пожежі виникли у житловому секторі, горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі. До лікарні доправили жінку похилого віку, будинок якої пошкоджено внаслідок атаки. Вона не постраждала. У саміті Великої сімки візьмуть участь Трамп і Зеленський. Втім, окрема зустріч не запланована. Саміт проходитиме у Франції 15-17 червня та стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин. Найреалістичніший формат – Україна, Росія, США і Європа. Про це повідомляє Суспільне. Поспішіть використати кошти з національного кешбеку. Витратити накопичені кошти у межах програми «Національний кешбек» потрібно до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористаний залишок може згоріти, тобто фактично стане недоступним для власника рахунку. Втім, сама програма не припиняє роботу. Вже у липні має розпочатися новий етап програми, а українці й надалі зможуть отримувати бонуси за підтримку вітчизняного виробника. Вже 4 золоті медалі на рахунку Людмили Лузан. Третє золото чемпіонату Європи 2026 веслування на байдарках і каное українська каноїстка отримала в одиночці на дистанції 500 метрів. Четверте золото Лузан виборола разом з Анастасією Рибачок у двійці на дистанції 500 метрів, що є олімпійською дистанцією. Так, на рахунку Людмили Лузан 4 золоті медалі у 5 заїздах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное. І це найуспішніше для неї євро в кар'єрі. Це і вся наявна інформація на цю годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як ближче сливі, раділи сонце так.

0: МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
6: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, тобі ж того не варто, без жартів насправді занадто.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра, очі та жало.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збираю, зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: Це в руці так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо?

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 21 година.
2: МФМ. Dance Hit Radio.
3: And

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.

what comes next will be marvelous.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як луна, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все в

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.